Заряджаємо щодня і ночі. Новолайн. Це фрікі. Це фрікі.

time to rest. Just do your best. What you hear is not a test.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн.

Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».

0: Радіо Нова Лайн. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Нова Лайн. Чонс Ханіт, Дювалт, Джулія Чач, Шейдс оф Блю.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
0: Соціальна

0: FM sounds louder here.
1: Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. У Чугуївській громаді впроваджують реформу шкільного харчування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, російські війська здійснили атаку безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі міста. На місці влучання виникла пожежа. Також 17 вересня росіяни ударом безпілотника пошкодили вокзал у Берестині на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі «Укрзалізниці». Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 281 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 150 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Малововча, Радьківка та біля лимана Вільчі та Стариці. На куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 10 по 16 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 991 вибухонебезпечний предмет.

0: охоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102 обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Офлайн-навчання в одному з закладів загальної середньої освіти Чугуївської громади організували на базі сучасного протирадіаційного укриття. Всі 400 учнів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. Відповідно до затвердженого меню, щодня школярі отримують різні збалансовані страви, в які входять м'ясо, каші, овочі та фрукти, корисні десерти тощо. Наразі заклад освіти користується послугами кейтерингу. У суботу, 19 вересня, через проведення ремонтних робіт у частині Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово вимкнуть електропостачання. Світла не буде з 8.30 до 19.00 за низкою адрес, про це повідомили в Харківобленерго. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. На ділянці дороги Харків-Красноград-Перещепини-Дніпро відновлюють близько 1,5 кілометрів покриття. Також дорожники латають ями, усувають розмиви ґрунту після дощів, оновлюють розмітку та розчищають узбіччя. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. За її даними, роботи розпочали на початку тижня, планують завершити до кінця вересня. Харків'янка Єлизавета Назарова, здобувачка вищої освіти другого курсу кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, опинилася серед найкращих молодих спортсменок України у джиу-джитсу. Єлизавета Назарова успішно представляє Україну на міжнародній арені у ваговій категорії до 52 кілограмів серед спортсменок у 21. Нещодавно Назарова вибрала срібну нагороду чемпіонату світу з джиу-джитсу у Хорватії та увійшла до топу своєї вагової категорії у світовому рейтингу. За даними Нацбанку України, 17 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 60 копійок, євро 51 гривня 44 копійки, польські злоти 11 гривень 83 копійки. 18 вересня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Новолайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат».
5: Повний патруль на Новалайн.
6: Протягом дня в етері Новалайн.

0: Україні 7-ма година. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
1: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це нова лайф.
0: Заряджаємо.
2: Це нова лайф.
0: Радіо Нова Лайн.
2: Це нова лайф.
0: Там, де народжуються хіти. Том Сода та Дубки. Сеньоріта.

0: Тепла осінь тут на Nova Line. Nova Line зігріває.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Vicky Rose. Prime Era.

0: Замість фрази «ти гарно виглядаєш», правильно казати «ти маєш гарний вигляд».
1: Повертаємось туди, де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

Нікуди не згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.

Серце приходить до тебе, серце приходить із миром. Не треба йому твого матеріального жиру. Серце лиш хоче, щоб ти любив щиро. Її серцю від тебе не треба багато. Затишок, прихисток, спокій. Протилежності мали майже всі дівчата. Хлопці трапляли жорстокі. Але ти не такий, навіть якщо колись був слабким, навіть якщо колись був дурним, навіть якщо колись був таким, що не цінував, бо не звик. І вчинки робив гниліші, ніж просто не ок. Себе зневажав і ненавидів всіх. Посадив сам себе у підвал під замок. Для чого все було неясно, щоб ти не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде не в окрай. Знову приходить до тебе і дарує себе. Цього разу

приходить до тебе, серце приходить покірним. Можеш навіть не гадати, вже любить, не любить і не сумніватись, що буде вірним. Його серце обрало твоє, значить для нього скінчились історії.

тільки ранкова незручність, тільки ранкова похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі, з якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається, часто закритися хочеться, але дарма. Ось же нове серце до тебе рветься.

0: привіт! Сьогодні дізнаємось більше про довгоочікувану прем'єру Шугара під назвою «Німесил». Саме так, уривок цієї композиції вже став вірусним у мережі. А загалом це вже друга робота виконавця в стилі диско із притаманною Шугару іронією. У цій композиції співак розкаже історію хлопця, який хоче вразити кохану своїми статками, а сам насправді знаходиться на мілині. Тож, нумо слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Шугар знову дивує своїм талантом створювати життєві і веселі композиції. Але цього разу робота була вперше написана у співпраці з відомим сонграйтером Іваном Клименком, що теж збільшує шанси треку «Німи сил» на успіх у чартах. Завтра ж чекайте на огляд чергової музновинки. RJ Anna була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна

Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн. Клас. Wicked Game.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. На Харківщині за тиждень виявили та знищили майже 1000 вибухонебезпечних предметів. У Чугуївській громаді впроваджують реформу шкільного харчування. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. Зокрема, російські війська здійснили атаку безпілотником по торговельному центру в Основ'янському районі міста. На місці влучання виникла пожежа. Також 17 вересня росіяни ударом безпілотника пошкодили вокзал у Берестині на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі Укрзалізниці. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 281 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 150 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Козача Лопань, Тернова, Рубіжне, Мала Вовча, Радьківка та біля лимана Вільчі та Стариці. На куп'янському напрямку ворог один раз атакував в районі Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. З 10 по 16 вересня включно піротехнічні підрозділи в Харківській області обстежили понад 88 гектарів території, виявили та знешкодили 991 вибухонебезпечний предмет. Системну організацію заходів із розмінування та безпеки в області здійснює Центр координації протимінної діяльності. Протягом тижня зведені піротехнічні підрозділи обстежили майже 56 гектарів сільгоспугідь, понад 300 метрів газопроводів, більше 2 гектарів лісових угідь, понад 4 кілометри ділянок автомобільних доріг, більш як 2 кілометри ліній електропередач, а також розмінували 6 об'єктів та 8 домоволодінь. Повторно підключили до електромережі 39024 абоненти. Нагадуємо, про виявлені підозрілі предмети чи засоби ураження необхідно невідкладно повідомити правоохоронців та аварійні служби за номерами телефонів 101 або 102. Обов'язково дочекайтеся прибуття слідчо-оперативної групи. Офлайн-навчання в одному закладі загальної середньої освіти Чугуївської громади організували на базі сучасного протирадіаційного укриття. Всі 400 учнів забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Відповідно до затвердженого меню, щодня школярі отримують різні збалансовані страви, в які входять м'ясо, каші, овочі та фрукти, корисні десерти тощо. Наразі заклад освіти користується послугами кейтерингу. У суботу, 19 вересня, через проведення ремонтних робіт у частині Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово вимкнуть електропостачання. Світла не буде з 8:30 до 19:00 за низкою адрес. Про це повідомили в Харківобленерго. З повним переліком адрес можна ознайомитись на офіційних сторінках Обленерго. На ділянці дороги Харків-Красноград-Перещепини-Дніпро відновлюють близько 1,5 кілометрів покриття. Також дорожники латають ями, усувають розмиви ґрунту після дощів, оновлюють розмітку та розчищають узбіччя. Про це повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. За її даними, роботи розпочали на початку тижня, планують завершити до кінця вересня. Харків'янка Єлизавета Назарова, здобувачка вищої освіти другого курсу кафедри терапії, реабілітації та медичних дисциплін, опинилася серед найкращих молодих спортсменок України у джиу-джитсу.

0: поясненнями, температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 9 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
1: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
0: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима.
2: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Цього дня в етері Новолайн. Ідеально. Це ідеально. Осінь за вікном. І лунає Новолайн.

0: В Україні 8 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це
3: нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці під час тривог. Польща посилить ППО на тлі провокацій Росії. Росія планує гібридні атаки на країни, що підтримують Україну. ЄС виділить Україні кошти на купівлю ракет та дронів. Вчені вперше за століття відкрили новий вид котячих. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
3: Головне в деталях.
4: Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної тривоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За жовтого рівня загрози потяги йтимуть за розкладом. Здійснюватиметься посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів і відправлення потягів призупинятиметься, щоб люди мали змогу пройти в укриття. Польща посилює активність своїх повітряних сил на тлі провокацій з боку Росії. Про це повідомляє міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, в уряді також вирішили посилити системи реагування на загрози на території всієї країни. У найбільш ймовірний сценарій на найближчі кілька місяців входять російські гібридні удари по країнах, які підтримують Україну. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Він додав, що ці удари матимуть випадковий характер, аби послабити мотивацію країн НАТО застосовувати положення Альянсу у разі агресії проти однієї з країн-членів. 18 вересня ЄС виділить Україні ще понад 3 мільярди євро на купівлю ракет та безпілотників. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, Україна та ЄС хочуть разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на протибалістичну систему «Фрея». У Болівії вчені відкрили новий вид котячих. Це відбулось вперше за понад століття. Про це пише Reuters. Дослідники підтвердили, що це новий вид і дали йому наукову назву «Леопардус тілкайо». Вона належить до групи тигрових кішок, поширених у Південній Америці. Генетичний аналіз показав, що еволюційна лінія тілкайо відокремилась від інших близько 1,5 мільйона років тому.
3: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
3: Про погоду.
4: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
3: Головне в деталях. Харків, Суми, Одеса, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя. Лінія хітового настрою в твоєму місті. На Nova Line.

0: Після треку Britney Spears «Born to make you happy» саме час замислитися, а що робить вас щасливими? Не обов'язково в глобальному сенсі, а, наприклад, цього ранку, можливо, запашна кава і гарна музика, як композиція «Абракадабра» від Леді Гага, що прозвучить в продовженні ранкового етеру буквально за кілька хвилин. Дочекайтеся!
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Соціальна реклама.
2: Росіяни, хочемо обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Nova Line і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Nova Line не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Nova Line. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82.
6: Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Лінія хітового настрою Nova Line.

0: Чорниця – це ягода, а черниця – це монахиня.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Radio creates an atmosphere of warm autumn.
0: Осінь.
2: Your autumn sounds louder here.
0: Із присмаком музики.
3: Присмаком музики.
0: На Нова Лайн.

0: танцювальний поп-запис за версією 68-ї премії Греммі. Композиція «Абракадабра» від Леді Гага трошки заплутала всіх і все, але ми маємо відповідь. Рубрика «Історія одного дня» розставить історичні факти на свої місця. Буде цікаво.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: Закінчуємо робочий тиждень важливими історичними подіями цього дня. 18 вересня у світі відзначають.
2: Міжнародний день читання електронних книг, Всесвітній день корпоративної культури і Всесвітній день бамбуку.
0: Щодо інших подій цього дня, до 1636 року було засновано Гарвардський коледж. 1851 року вийшло друком перше число газети «Нью-Йорк Таймс», а 1965 року острів Хортиця в Запоріжжі оголошено державним заповідником.
2: А народилися у цей день такі визначні постаті, як Алла Горська, українська художниця та громадська діячка, Грета Гарбо, шведська кіноактриса, одна з найзнаменитіших постатей в кінематографі 20-го століття, та Ейден Галахер, американський актор, екологічний активіст і музикант.
0: Також з іменинами сьогодні вітаємо усіх Максимів, Захарів, Раїс та Давидів.
2: І нехай сьогодні все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Новолайн.
3: Це Нова Лайн.
1: Там, де народжуються хіти. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: Завершуємо цей тиждень яскраво разом з Новалайн FM.
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.

Schulz. Robin Schulz. Відчуй осінь з теплими піснями нова.

0: Наступна трека ID має особливе значення для Монатіка, адже його творчий шлях розпочався з брейкінгу, що є частиною стрит-культури. Нова робота спільно з Отой – це мотивація рухати вперед українську молодь. Ідемо далі. Композиція «Radio Baby» за мить.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулися урочистості з нагоди Дня рятівника. Працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вітали в різних районах міста. До фахівцям підрозділів ДСНС вручили почесні грамоти та подяки. З професійним святом надзвичайників привітав і міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що сьогодні місія рятувальників проходить найважче випробування війною. Адже вони працюють під постійними обстрілами, гасять пожежі та дістають людей з-під завалів, ризикуючи власним життям. Також мер вшанував пам'ять фахівців, які загинули під час виконання службового обов'язку. Крім того, за особисту мужність і самовідданість указом президента України державними нагородами відзначено співробітників Харківського гарнізону ДСНС. Медалі за бездоганну службу отримали підполковник Олексій Сергієнко та Іван Трофімов. А медаллю за врятоване життя нагороджено сержанта Юрія Славгородського.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

місяців. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1.

0: Радіо Нова Лайн. Цікаво, чи була на цій радіостанції рубрика «Гороскоп»? У нас є і поради від зірок почуємо просто зараз.
1: Гороскоп.
0: Слухай.
1: Денний гороскоп.
0: Вантажити себе чужими проханнями, залиште час і на власні справи.
2: Телець. Несподівана пропозиція може виявитися цікавішою, ніж здається на початку.
3: Близнята.
0: Ваша ініціатива сьогодні не залишиться непоміченою.
3: Рак.
2: Якщо щось іде не за планом, не поспішайте засмучуватися. Усе швидко владнається.
3: Лев.
0: День сприятливий для покупок та планування бюджету.

0: Діва.
1: Вечір п'ятниці ідеально підійде для спокійного відпочинку та відновлення сил.
0: Терези.
2: На вас чекає цікава новина або повідомлення, яке змінить плани.
0: Скорпіон.
1: Хороший день для зустрічей і нових знайомств.
0: Стрілець.
2: День принесе кілька приємних дрібниць, які піднімуть настрій.
0: Козоріг.
1: Уважність допоможе уникнути прикрої помилки і заощадити час.
0: Водолій.
2: Варто завершити розпочати, перш ніж братися за нові справи.
0: Риби.
1: Вам вдасться швидко владнати питання, яке останнім часом забирало багато уваги.

0: невагомий, але безцінний ресурс. Композиція Dream Inside a Dream від Rehab завершує ранкову музичну годину. Попереду нова. Розпочнемо її з тиші. О 9-й, за традицією, хвилина мовчання.
1: В Україні 9-та година.
2: Світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина

0: реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
2: Зеленський зустрінеться з Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН. Держдеп США дозволив Німеччині передати Україні ракети для систем «Петріот». У Фінляндії провели навчання з перехоплення суден. Польща готує найбільший пакет військової допомоги Україні. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Президент України Володимир Зеленський повідомив, що матиме зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн під час Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Нагадаємо, що дебати Генеральної асамблеї ООН, під час яких у Нью-Йорку відбудуться виступи лідерів країн світу, пройдуть з 22 по 28 вересня. США готові схвалити передачу Україні ракет для систем ППО «Петріот», які раніше отримала Німеччина. Таке рішення ухвалив Держдеп США. Угода передбачає передачу Києву 10 перехоплювачів. Тепер її має схвалити Конгрес. Також Держдеп США погодив продаж 48 винищувачів Саудівській Аравії. Це рішення пояснили посиленням безпеки головного партнера США за межами НАТО. У Фінляндії провели масштабні військові навчання в Балтійському морі, під час яких військовослужбовці відпрацювали захоплення та обшук суден на тлі загрози підводних диверсій. Про це пише Reuters. Уряд Фінляндії також хоче розширити повноваження прикордонної служби, зокрема берегової охорони. Це дозволить зупиняти і оглядати судна без державної приналежності або під фальшивим прапором, а також протидіяти підводним дронам. Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава готує найбільший пакет військової допомоги Україні. Про це він сказав в етері польського радіо. Він також заявив, що Варшава не має наміру сподіватися на зміну поведінки Росії.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та +22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі +24 максимально. На заході дощітиме, температура коливатиметься від +12 до +21. На сході сухо та тепло, у повітрі до +21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Це Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн. Там, де народжуються хіти. М'ята. Зручна, незручна.

0: I had a dream last night.
1: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо! Заряджаємо!

0: Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Осінь. Із присмаком музики.
2: This is Nova Line Radio.

0: Швидка поїздка в темряві безхмар, небезпечно, але викликає шалений азарт. Алок та Ava Max з треком Car Keys додали драйву, з яким можна вирушити навіть за небокрай. Танок на Майдані Конго підхопиться тер за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
1: Соціальна реклама.
4: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
5: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: В основі цієї технокомпозиції лежить захоплення Гаята українськими козацькими думами та постатями легендарних отаманів Івана Сірка та Саміла Кішки, чию силу, витривалість і волелюбність оспівували в народній творчості. Дещо змінюємо настрій. За кілька хвилин почуємо Стінга.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують відбудовувати житловий фонд, пошкоджений через ворожі обстріли. Загалом, від початку повномасштабної війни в місті відновили вже близько 4 тисяч будинків з різними ступенями руйнувань. Зараз активні роботи тривають на вулиці Мироносицькій. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували зруйновані конструкції та звели нові перекриття на 4 поверхах. Також у будинку зміцнили стіни, відновили перегородки, встановили нові вікна та утеплили горище. У самих квартирах змонтували гіпсокартон і виконали оздоблювальні роботи. Нині будівельники штукатурять оселі та бетонують приямки. Загалом, внаслідок ворожих обстрілів у Харкові було пошкоджено майже 10 тисяч приватних та багатоквартирних житлових будинків.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще 2 хвилі вступу. І навіть якщо і НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Взагалі це Новолайн, якщо що. Барви музики Новолайн в твоєму місті.

Тягнути волинку в українській фразеології означає бути повільним у роботі або навмисне затягувати справу. Протягом дня в етері Нова Лайн. Заряджаємо.

0: музики, яка швидко запам'ятовується. Запам'ятали, з легким серцем переходимо в нову годину, яку розпочнемо з нової. В Україні 10-та година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф.
5: Заряджаємо. Головне в деталях.
6: РФ атакувала Одесу та область. У Росії розпочалися триденні вибори до Держдуми. Трамп може запропонувати Росії бізнес-угоди ще до завершення війни в Україні. У Сумах запровадили виплати для добровольчих формувань за збиття російських повітряних цілей. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
5: Головне в деталях.
6: Увечері 17 вересня та вночі 18-го РФ атакувала Одесу і область. Про це повідомили у прес-службі ДСНС Одещини. Унаслідок атак повністю зруйновано приватний житловий будинок та надвірну споруду. Пошкоджень зазнали 5 будинків, складські будівлі, господарські споруди, теплиці та кілька автомобілів. За попередніми даними, травмувалися 3 людей. В ОВА додали, що також пошкоджено ліцей та резервуари. У Росії розпочалося триденнє голосування на виборах до Державної Думи. Дільниці працюватимуть до 20 вересня включно. Про це повідомляє Суспільне. За інформацією Deutsche Welle, перші виборчі дільниці відкрилися на Камчатці та Чукотці. Попередні вибори до Держдуми відбулися у 2021 році. А цього разу голосування розширили й на тимчасово окуповані території України. З кінця серпня до 17 вересня там проводили так зване дострокове голосування. Адміністрація президента США розглядає можливість укласти бізнес-угоди з Росією ще до завершення війни в Україні. Про це пише The New York Times. У Білому домі вважають, що такі домовленості можуть показати Москві серйозність намірів США щодо відновлення відносин між країнами. Також Вашингтон сподівається створити для російської еліти додатковий стимул тиснути на Путіна заради завершення війни. Які саме угоди можуть запропонувати Росії, наразі невідомо. У Сумській громаді запровадили матеріальну допомогу для добровольчих формувань за збиття або знищення російських повітряних цілей. Про це повідомив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем'яненко. Розмір грошової виплати залежить від типу ураженого об'єкта та становить від 6 до 50 тисяч гривень.
5: Курс валют.
6: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
5: Про погоду.
6: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
5: Головне в деталях. Колібрі та Златако. Літо кольору мохіто.

0: та Емі про болісне розставання, емоційну залежність та сліпе кохання, через яке людина не помічає очевидних проблем у стосунках. І як довго це може тривати? Скільки? Запитає Логай своєю композицією буквально за кілька хвилин в етері Нова Лай.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові.
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Взагалі це Нова Лайн.
6: Якщо що.

кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави. Протягом дня в етері Нова Лайн. Ідеально, ідеально. Кава, коли є кава. Осінь за вікном і лунає Нова Лайн. Логай. Скільки?

0: Каріна Карпентер, ігнорує чужі засудження та очікування, закликаючи натомість проявляти любов. Романтична тема сьогодні, як лейтмотив п'ятниці, Шнапс та Ема Соларіус з композицією «Stay with me» зроблять її ще особливішою.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
1: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
9: Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
10: This is Nova Line Radio.
9: На Nova Line. Шнапс and Ема Соларіус. Stay with me.

0: ці айфони не встиг купити, а вже вийшов новий, ще соковитіший за кольорами і крутіший за функціями. Але чи варто брати участь в цій гонитві за модою? Є час подумати кілька хвилин, перш ніж в етері з'явиться трек Уляни Ройс «Саша».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові тривають регулярні медичні виїзди до місць, де мешкають переселенці. Днями фахівці департаменту по роботі з ВПО разом із медиками завітали до гуртожитку в Слобідському районі. Там зараз проживає майже сотні людей. Мешканці змогли проконсультуватися з лікарями, пройти діагностику та зробити необхідні щеплення. Крім того, для людей, які потребують відновлення здоров'я, працювали фізіотерапевти. Разом із міжнародною організацією Humanity and Inclusions вони провели консультації, а також підібрали і налаштували спеціальні засоби реабілітації.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: В ритмі хітового настрою Нова Лайн.

однині і в множині наголос падає на перший склад – олень та олені.

0: Crazy Man від Five Letters створив завзяту, шалену та драйвову атмосферу для танців. На цій запальній ноті завершуємо годину. Нову розпочнемо розмірено та ґрунтовно, традиційно знову. В Україні 11 година.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Фіцо відмовився дотримуватися статті 5 НАТО у разі війни з РФ. Українці для підпалу у Стармера і вандалізму мечетей у Лондоні вербував один агент РФ. У Сумах запровадили виплати для добровольчих формувань за збиття російських повітряних цілей. На Харківщині зафіксували рекордні запізнення поїздів. Про це перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що не має наміру виконувати зобов'язання за статтею 5 статуту НАТО та брати участь у захисті союзників у разі війни. Фіцо розкритикував європейських лідерів за войовничу риторику та поставив під сумнів те, з ким саме НАТО має воювати. Додамо, що під час цього виступу Фіцо не назвав Росію джерелом потенційної військової загрози, про що часто говорять лідери інших країн Альянсу. Затриманого за вандалізм мечетей у Лондоні українця та виконавців підпалу майна, пов'язаного з Кіром Стармером, вербувала одна людина чи організація, пов'язана з владою РФ. Про це повідомляє BBC. Зазначається, що українець Ілля Білик 17 вересня у лондонському суді визнав провину у 5 випадках вандалізму. За словами Білика, замовлення він отримував від російськомовного користувача у Телеграмі. Вирок у справі очікується 19 жовтня. У Сумській громаді запровадили матеріальну допомогу для добровольчих формувань за збиття або знищення російських повітряних цілей. Про це повідомив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем'яненко. Розмір грошової виплати залежить від типу ураженого об'єкта та становить від 6 до 50 тисяч гривень. На Харківському напрямку курсування потягів через регулярні удари РФ зафіксували рекордні запізнення поїздів. Про це повідомляє Суспільне Харків. У серпні поїзд номер 21 з сполученням Харків-Львів був вимушений зупинятися 7 разів, через що прибув до кінцевої зупинки із затримкою понад 14 годин.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощітиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.
4: Головне в деталях. Новалайн. Рані і Ін Керрі. Keep on rising.

0: дурна любов від Аліни Гросу про стосунки і почуття, які не виправдали надії, але вже не варті сліз. Ранковий етер триває. В нас на черзі Just, Jack Style та John з треком Turn the Light Off.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо ІНМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з тарифами вашого оператора.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайн.
1: Заряджаємо.

до слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Відчуй осінь з теплими піснями.

де сонце яскравіше, трава зеленіше, а музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти.

згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо.

0: це філософія сучасного світу, такою її бачать М'ята та Хас. До речі, прем'єра композиції «Тумани» відбулася до дня народження співачки, як своєрідний подарунок. А які музичні презенти підготувала Джей Анна в рубриці «Прослушка», дізнаємося просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт! Сьогодні дізнаємось більше про довгоочікувану прем'єру Шугара під назвою «Німесил». Саме так, уривок цієї композиції вже став вірусним у мережі. А загалом це вже друга робота виконавця в стилі диско із притаманною Шугару іронією. У цій композиції співак розкаже історію хлопця, який хоче вразити кохану своїми статками, а сам насправді знаходиться на мілині. Тож, нумо слухати!
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: служка на Nova Line.
1: Шугар знову дивує своїм талантом створювати життєві і веселі композиції. Але цього разу робота була вперше написана у співпраці з відомим сонграйтером Іваном Клименком, що теж збільшує шанси треку «Німи сил» на успіх у чартах. Завтра ж чекайте на огляд чергової музновинки. RJ Anna була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Щонеділі на Nova Line о 22-й. Не пропусти. Характер осені в кожній пісні Nova Line.

0: традиційна композиція «Міс Ємо» від Мінелі присвячена закоханості та емоційній залежності змінюється треком «Полюбила» від «Мама Ріки». Романтична п'ятниця триває.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові відбулися обласні змагання з дитячого пляжного волейболу, які об'єднали 40 команд із міста та регіону. Як зазначив директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, Харків має давні волейбольні традиції, адже саме тут 100 років тому розпочався розвиток цього виду спорту в Україні. Він підкреслив, що міська влада і надалі системно сприятиме організації подібних турнірів та розвитку спортивної інфраструктури. Наразі місцеві заклади фахової спортивної освіти продовжують підготовку висококласних атлетів. Серед успішних вихованців харківської школи 17-річна Фаїна Федоренко, яка вже судить змагання всеукраїнського рівня, та Євген Терегеря, який цьогоріч здобув титул чемпіона Європи з пляжного волейболу серед спортсменів із порушенням слуху і наразі готується до чемпіонату світу.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова.

0: «Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.
1: Краса осені, коли лунає Нова Лайн.

сили скаже там на милість, сестриці, братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Усім, кому не вистачає сонця і вітаміну D, їх подарував Монатік своєю запальною енергійною композицією, з якою час пролетів непомітно. Друзі, п'ятниця на годиннику полудень, а в нашому ЕТ

0: реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайн.
4: Заряджаємо. Головне в деталях.
5: Росіяни вдарили по електричці на Харківщині. У ЄС оголосили про виділення Україні коштів на оборонні потреби. Польські аеропорти третій день поспіль зупиняють роботу через атаки РФ на Україну. House of Europe виділив гранти видавництвам, що постраждали від обстрілів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
4: Головне в деталях.
5: У Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Про це повідомив керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. Росіяни били реактивним безпілотником «Герань-4». Наразі відомо про одного загиблого та шістьох постраждалих. ЄС виділяє Україні майже 3,5 мільярда євро на закупівлю дронів та ракет в межах кредиту на 90 мільярдів. Відповідну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. Це вже четвертий платіж у межах оборонного кредиту. Після нього загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. Зранку у Польщі втретє за три дні аеропорти Жешова і Любліна зупиняли роботу на тлі російських атак на Україну. Про це повідомляє Польське агентство повітряного сполучення. Також на тлі російських атак польські збройні сили підняли в повітря винищувачі. Раніше заступник міністра внутрішніх справ Польщі Чеслав Мрочик заявляв, що російські атаки на захід України становлять дуже серйозну загрозу і для Польщі. Програма House of Europe надала гранти 9 українським видавництвам, чиї книжкові наклади були знищені внаслідок російських обстрілів. Про це програма повідомила в соцмережах. Улітку 2026 року російські удари пошкодили та знищили в Україні понад 10 мільйонів книжок. 8 із 9 видавництв, які отримали гранти, використають кошти саме для повернення на ринок книжок, що згоріли або були знищені під час атак.
4: Курс валют.
5: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
4: Про погоду.
5: Сьогодні в Україні прогнозують мінливу хмарність. На півночі хмарно з проясненнями, подекуди невеликі опади та плюс 22 градуси. На півдні мінлива хмарність, на термометрі плюс 24 максимально. На заході дощитиме, температура коливатиметься від плюс 12 до плюс 21. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України аналогічна погода, на термометрі до 21 тепла. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Новалайн.

0: на Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Позицію підтвердили, ніяких обмежень і лімітів на гарні музичні роботи. Так точно, в наш етер продовжуємо треком «I Did It» від Сікотой та Мінеллі.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

0: хлопця на ім'я Юрій українською правильно називати Юрко, Юрчик, Юрась.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Не осінь, а справжні оксами. Your autumn sounds louder here. На Nova Line.

0: групи Тоні Матвієнко. Хоча трек вийшов ще у 22-му році, справжній успіх прийшов до нього лише наприкінці 24-го, що неймовірно потішило співачку. Можливо, так само, як і успіх іронічної та динамічної композиції «Пасажир» від Велбоя.
1: Соціальна реклама.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Це

0: Третя насолода від співачки Яцута свіжа та лайтова, присвячена всім вільним і нестримним людям, які не бояться занурюватися в почуття з головою або всім тілом. Трек «Your Body» від Tony Dark Eyes прозвучить в нашому етері зовсім скоро. Дочекайтеся.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима.
7: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Nova Line.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.

0: та Паші трекакація в реміксі про міський побут, стосунки, відвагу та гучасні правила вулиці, ностальгію за епохою, яка назавжди змінила суспільство. Ми ж змінюємо одну музичну годину на іншу, яку розпочне RJ Аліфі. Вдалої п'ятниці!
1: Відчуй осінь з теплими піснями Nova Line.
2: У студії.
1: Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Росіяни вдарили по електричці на Харківщині. Програма House of Europe надала гранти 9 українським видавництвам. У Сумах запровадили виплати для добровольчих формувань за збиття російських повітряних цілей. ЄС виділяє Україні понад 3 мільярди євро на закупівлю дронів та ракет. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
3: У Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Сталася пожежа, є поранені. Про це розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Наразі відомо про 5 постраждалих. Одна людина дістала осколкове поранення, інші отримали опіки та ушиби. Наразі інформація уточнюється. Програма House of Europe надала гранти 9 українським видавництвам. Їх книжкові примірники були знищені внаслідок російських обстрілів. Про це програма повідомила у соцмережах. 8 із 9 видавництв, які отримали гранти, використають кошти саме для повернення на ринок книжок. У Сумській громаді запровадили матеріальну допомогу для добровольчих формувань за збиття або знищення російських повітряних цілей. Про це повідомив перший заступник начальника Сумської МВА Геннадій Дем'яненко. Розмір грошової виплати залежить від типу ураженого об'єкту та становить від 6 до 50 тисяч гривень. ЄС виділяє Україні понад 3 мільярди євро на закупівлю дронів та ракет в межах кредиту на 90 мільярдів. Відповідну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. Це вже 4-й платіж у межах оборонного кредиту. Після нього загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро.
1: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
3: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Nova Line.
1: Головне в деталях.
4: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Nova Line.
2: З п'ятницею вітаю вас, друзі, і з нагодою нарешті привітати з цим днем колег. Для них і для рідних пишіть побажання та замовляйте спільні улюблені композиції у вокзалі бажань. Денна вітальна програма триватиме до 14:00. Координати нагадаємо детальніше, але все стабільно. Месенджери офіційний сайт і коментарі в телеграм-каналі. Окремі бонуси для тих, хто додзвониться в етер. З вами Джей Ліфі. Починаємо.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
4: 6 і 7, 7, 2, 8, 3, 8.
1: Це згідно з тарифами вашого оператора. Уляна Шуба. Ой, мам.

0: Спеціальна операція «Привітаннями» починається з такого повідомлення. Привіт, Новолайн ФМ. Хочу передати вітання своєму колективу, з яким стараємось закрити звіт по покупках за тиждень. Саша підіймає нам усім настрій своїми танцями. Наживчик. Вітання відділу продажів та збуту від Наталії і прохання поставити якусь гарну пісню. І це вітання із Полтави. Я вам щиро заздрю, друзі, бо у вас не робота, а кайф, хоча в мене аналогічно. Тому пишіть свої вітання у коментарях телеграм-каналу і дзвоніть до прямого етеру. Можливо, я теж тоді танцюватиму.
1: Станція вокзал бажань на Новолайн. Час привітань.
2: Вокзал бажання.

0: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: мучив, змінив свій романтичний сценічний образ на більш мужній та впевнений. Підозрюю, що без жіночих чар там не обійшлось, виходить, таки заманила його Анна Трінчер, щоб проспівати новий трек «О Господи» вже після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Путін продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам плюс 38 0936 886 888 или плюс 38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
1: Рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо щодня і ночі. Нова Лайн.

0: вислів «випити гірку чашу» означає перетерпіти всі випробування і довести важку справу до кінця.
1: Готуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн. На Нова Лайн.
3: Вокзал бажань просто зараз.
2: На Нова Лайн.
0: Анна Трінчер. О, Господи.

0: що новий трек «Трінчер» надовго засяде у вашій голові. Щофразу «О, Господи!» ви будете казати з іншого приводу. Але зараз із захопленням адресую свіжі привіти наших слухачів. Хочемо передати привіт своїй маленькій донечці Василинці, які вже скоро виповниться рік. Готуємось до свята і фраза «О, Господи!» в мене лунає по кілька разів на день. Дякую, що підіймаєте настрій. Це повідомлення від Марини. Як то кажуть, 0% засудження і 100% розуміння. Далі Люба із Кривого Рогу передає вітання давній подрузі Ніні, з якою не бачились років 5. Час зустрітись, пропоную десь у санаторії. Боже, візьміть мене з собою. Якщо чуєш ці слова, готуй гроші на зв'язку, написала Люба. Саме так, друзі, підтримуйте зв'язок зі студією насамперед через студійний телефон, а також месенджери, коментарі телеграм-каналу та сайт novaline.fm. Я з вами до 14-ї, замовляйте треки.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Nova Line.

0: Коала з медом проходить подружнє життя, про яке співає Маша Кондратенко. Не саме з цієї теми наш наступний привіт. Хочу привітати свого чоловіка із 12-ю річницею сімейного життя, 3 роки в стосунках і майже 10 в офіційному шлюбі. За цей час було багато, але завжди знаходили спільну мову. Тепер ти далеко, захищаєш нашу родину, але завжди ми відчуваємо твою підтримку. Сергію, люблю тебе і дуже сумую, твоя Надійка і донечка Валерія написали. Бажаю вам швидшої зустрічі, можливо, вийде сюрприз, а тим часом вокзал бажань об'єднує серця на відстані. Тому привіти від вас, друзі, одне із найприємніших занять. Пишіть і замовляйте свої композиції до 14-ї, а ми рухаємось вперед.
1: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Наша станція вокзал побажань.
1: На Нова Лайн.

0: такою, як вона є, одна із головних задач, певно, Just TV.ua від Мілкі та Девіда Гетти саме про це, і це літній хіт 26-го року. Вітальну годину продовжимо в тому ж темпі з кавером від Окса після недовгої перерви у вокзалі бажань.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

0: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю, шлях підскаже, серце поїде.
1: Я йду, не наклич на нас біду, зачекай мене, я йду.
2: Дійшла до вас, друзі, не просто так, а щоб нагадати координати. 068-728-2838 – це наш офіційний студійний телефон для зв'язку, якщо раптом у вас народилось креативне привітання. Вартість дзвінків та повідомлень на цей номер залежить від вашого мобільного оператора, а від мене залежить підбір вашого улюбленого треку в ЕТР. Всі побажання також пишіть у коментарях телеграм-каналу «Нова Лайн ФМ» і на офіційному сайті з тією ж назвою. Час у нас півгодини, ідеї десятки і настрій на мільйон, так що можна закохатися.
3: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Новолайн. Вокзал бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажання на Нова Лайн.

0: Літо з присмаком мохіто лишились десь далеко. Ваші привіти набагато ближчі, друзі, тому поїхали. Сьогодні хочу передати вітання подружці Ані та нагадати, що сьогодні ми нарешті зустрінемось. Чекаю на концерт та на гарний відпочинок. Від Юлії це повідомлення і прохання поставити коханого Макса Барських. Виконаємо все це далі. І ще один привіт доброго дня. Хочу передати привіт співробітникам, з якими працюю в даний момент, Віталію Сергійовичу і Олегу Олександровичу. Вдалого нам робочого дня від Оленки це повідомлення. Тож нехай п'ятниця буде насичена не тільки роботою, але й приємними моментами. Для цього триває наш вокзал бажань, а месенджери, коментарі телеграм-каналу та сайт чекають нових вітань.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: обіцяти почати все заново, таким може бути рішення через певний час. Тому Максу Барських варто задуматись над наслідками своїх дій. Дамо йому 5 хвилин для цього і для свіжих вітань. «Столиця та Моутана» з філософським треком будуть далі.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
2: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

запам'ятаємо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива.

Доки ви думали про свою молодість і про те, на що витрачаємо час життя, в нас відбувся обмін привітами. Тому ловіть. Передаю привіт Сергію Джоніксу. Поставте, будь ласка, пісню «Ані Трінчер» від Тимофія Цивіта.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпнотарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: недисковий Джері Хейл нам написала Женя із Харкова. Вона бажає всім слухачам теплого осіннього настрою і нарешті ловити насолоду від кожного дня. Невідомо, скільки у нас часу лишилось. На позитиві від Женіка з багатими смайликами написали це повідомлення. Ну, інших варіантів, друзі, ми не маємо. Маленькими кроками рухаємось до великих змін. Точніше, їдемо із вокзалом бажань.
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: китайську насолоду можна отримати не лише від шоколадного батончика, але й від звучання. Гросу побалувала солодкою музичною роботою, а всім янголяткам я дякую за активність цієї п'ятниці. З 19-ї буде вечірня версія «Вокзалу бажань» з Алексом Крашем. З вами RJ Ліфі. Зустрічаємо нову годину і свіжі новини.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На «Вокзалі бажань».
0: Рівно 14-та зараз.
1: Нова лайм. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
2: Росіяни вдарили по електричці на Харківщині. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: У Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Про це розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. Росіяни били реактивним безпілотником «Герань-4». Наразі відомо про одного загиблого та 6 постраждалих. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також українські війська вдарили по місту зберігання безпілотників у районі Донецька та складу боєприпасів армії РФ на Луганщині. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм «Ukraine Facility». Про це повідомив президент Зеленський. Кошти від Норвегії будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також будуть спрямовані на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. В «Укрзалізниці» пояснили нові правила щодо графіку руху поїздів та процедури посадки пасажирів. Про це повідомили у прес-службі УЗЕ. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволяється їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажирів інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів. У разі червоного рівня загрози посадку та висадку пасажирів припинятимуть. Всі відвідувачі вокзалу повинні будуть перейти до найближчих укриттів.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Новалайн.
1: Головне в деталях. Two Colors. Prima Donna.

0: цим треком Satisfy. Не саме тому відчуваємо таку насолоду від цих ритмів, які бадьорять нашу п'ятницю. На черзі не менш активний трек Monatica, друга частина музичної трилогії під назвою Numo. Згодом.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Харків. 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки зі тарифами вашого оператора.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
9: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Знайди своє на «Нова Лайн».
11: Барви музики «Нова Лайн» в твоєму

0: Синоніми до слова «спритний» – вправний, миткий, моторний, шпаркий, в'юнкий.
1: Характер осені у кожній пісні «Нова Лайн». Монатік. Нумо.

Topic and Carte Blanche. Lucky Ones.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
0: Соціальна реклама. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22. Краса осені, коли лунає Новалайн.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
7: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.

0: В Україні 15-та година. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
1: Росіяни вдарили по електричці на Харківщині. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці. Перед мікрофоном Ольга Гонжаленко. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Про це розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. Влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. Росіяни били реактивним безпілотником «Герань-4». Наразі відомо про одного загиблого та 6 постраждалих. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також українські війська вдарили по місту зберігання безпілотників у районі Донецька та складу боєприпасів армії РФ на Луганщині. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм «Ukraine Facility». Про це повідомив президент Зеленський. Кошти від Норвегії будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також будуть спрямовані на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. В «Укрзалізниці» пояснили нові правила щодо графіку руху поїздів та процедури посадки пасажирів. Про це повідомили у прес-службі УЗЕ. За жовтого рівня загрози поїзди продовжуватимуть курсувати. Дозволяється їхнє приймання, відправлення та інші технологічні процеси, а також посадка і висадка пасажирів на вокзалах, станціях та платформах. Пасажирів інформуватимуть про рівень загрози та розташування найближчих укриттів. У разі червоного рівня загрози посадку та висадку пасажирів припинятимуть. Всі відвідувачі вокзалу повинні будуть перейти до найближчих укриттів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Ольга Гонжаленко, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Нова Лайн. Бігуана. Body.

0: Социальная реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Взагалі це Новолайн.
7: Якщо що.

0: молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити. Протягом дня в етері «Нова Лайн». Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
1: This is Nova Line Radio.
0: На Nova Line. Кавабанга Депокалібрі. Холодна роса.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50. Відчуй осінь з теплими піснями

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн.
1: Your autumn sounds louder here.
0: Тепла осінь тут на Нова Лайн. Це Стек енд Морі. And Fly Project. Тока-тока.

0: речі, чи пробував коли-небудь Кельвін Гарріс шовковицю? Бо саме його версію хіта «Smoke the Pain» ми почули зараз, а про смаки насправді нічого не знаємо. А от про шовковицю буде наступна композиція в нашому етері. Іван Дюленов та Дамницький готові дати спробувати чарівної ягоди нам далі.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з бутерихами вашого оператора.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Характер осені в кожній пісні «Нова Лайн». Пишу це кое.

0: поряда сьогодні вже нема. Так і з часом пролетів швидко під трек Джекса Джонса та Емені Кей. Але попереду нова година з інформаційним випуском і зірковим сюрпризом. RJ Leafy з вами на одній хвилі. Не перемикайте свій сонячний настрій.
1: В Україні 16 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Це нова лайф.
1: Заряджаємо. Головне в деталях.
4: Кількість постраждалих через удар РФ по електриці на Харківщині зросла. Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. Перед мікрофоном Юлія Ловтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
4: Кількість постраждалих через удар РФ по електриці на Харківщині зросла до 8. Одна людина загинула. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сенігубов. У постраждалих діагностовано опіки, забої та поранення, повідомили у прес-службі Харківської облпрокуратури. Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. Про це він заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні. До вісімки увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. За словами президента, співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад. Сили оборони уразили наземну станцію управління дронами «Оріон» на аеродромі Саки в окупованому Криму. Про це повідомили у Генштабі. Також українські військові вдарили по місцю зберігання безпілотників у районі Донецька та складу боєприпасів армії РФ на Луганщині. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кошти від Норвегії будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також будуть спрямовані на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики.
1: Курс валют.
4: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
4: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Новалайн».

зрозуміліші натяки. Білі фіалки до нашої студії приніс Роман Скорпіон, але поки тільки віртуально. В цій годині чекайте артиста на інтерв'ю і готуйте свої цікаві питання для гостя. So Good далі від виконавця Камрад продовжить 16-ту годину.

0: початку 80-х Едді Хантінгтон у цій композиції «Mayday» просто кричить про свою закоханість. Але стараємося тримати під контролем завдяки музичному плану. Наступний пункт – динамічна «Surrender» від Алесо та Бекі Хіл після короткої перерви.
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Социальная реклама.
3: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн.

А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.

теж потрібні вітрила, то ласкаво просимо до плейлиста. Тут для вас великий вибір, але найбільше окриляють дуетні хітові роботи. Меловін та Лама дістались до середини години, де на вас у цій порі завжди чекає вона прослушка. В ній сьогодні опинився трек із лікувальними властивостями, але всіх карт розкривати не буду. Нехай інтрига протримається кілька секунд, і продовження вам, друзі,

0: на Nova Line.
1: Привіт! Сьогодні дізнаємось більше про довгоочікувану прем'єру Шугара під назвою «Німесил». Саме так, уривок цієї композиції вже став вірусним у мережі. А загалом це вже друга робота виконавця в стилі диско із притаманною Шугару іронією. У цій композиції співак розкаже історію хлопця, який хоче вразити кохану своїми статками, а сам насправді знаходиться на мілині. Тож, нумо слухати!
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: служка на Nova Line.
1: Шугар знову дивує своїм талантом створювати життєві і веселі композиції. Але цього разу робота була вперше написана у співпраці з відомим сонграйтером Іваном Клименком, що теж збільшує шанси треку «Німи сил» на успіх у чартах. Завтра ж чекайте на огляд чергової музновинки. RJ Анна була з вами. Па-па!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси «Азов» та «Хартія». Спецпризначенці «Омеги». Гвардійці, які тримають оборону, охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
6: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
0: Соціальна реклама.

0: якщо вас хтось просить лишитись, то не дарма. Для цього є причина. Цього разу це дует Леоні та Калома Скота, які романтично розказують свою історію. А вже після перерви обіцяний сюрприз у студії Нова Line FM. Розмова з Романом Скорпіоном, тому зачекайте буквально 5 хвилин.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують дбати про стабільне вуличне освітлення та безпеку водіїв і пішоходів. За останній тиждень фахівці підприємства «Міськсвітло» усунули близько 50 аварій на мережах зовнішнього освітлення. Комунальники відремонтували понад 230 світильників, замінили більше 100 ламп і з десяток пошкоджених приладів. Також за цей період фахівці відновили близько 400 метрів мереж. Планові та аварійні роботи проводили в різних районах міста.
2: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Харків, 18 вересня. Шоу-ресторан «Альтбір». Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер «Нова Лайн FM». Квитки на karabas.com. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Дзвінки з батарейками вашого оператора.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо!

0: Українські фразеологізми: пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки, означає одне – залицятися. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Заряджаємо.
1: Привіт вам, друзі! RJ Ліфі на цій хвилі. І нарешті зірковий сюрприз для слухачів. Роман Скорпіон завітав до студії Nova Line FM. Вітаю вас особисто.
2: Привіт, друзі! Всім привіт!
1: В рамках туру артист завітав до Харкова і сьогодні виступає у шоу-ресторанний «Альтбір» о 19-й годині, а перед виступом заскочив до нас на бесіду. Раді бачити вдруге вас, до речі.
2: Так, я вас вдруге.
1: А слухачам нагадаю, що ви можете поставити кілька питань артисту через месенджери і студійний телефон 068-728-2838. Вартість дзвінків і повідомлень відповідає вашому мобільному тарифу, а ми повертаємось до пана Романа. Отже, рік тому ви були у нас в гостях. Що змінилось за цей час? Ми помітили, що ваші соцмережі поповнилися особистими роздумами і дуже багато. Що це таке? З чим це пов'язано і взагалі що змінилось за рік?
2: Особисті роздуми пов'язані із такою моєю внутрішньою трансформацією, і я вирішив цим ділитися і своєю аудиторією. Бачу, що людям це
1: заходить,
2: відгукується. Угу. І якщо воно, от коли читаю коментарі, от що ці відео, от люди кажуть, от ви мене надихнули. От якраз мені це в сам раз треба було сьогодні почути. І коли ти отримуєш такий зворотній зв'язок, ти розумієш, що в музиці ти все робиш правильно, і навіть якщо виставляєш ось такі невеличкі роздуми, такі невеличкі підкасти, і вони також знаходять місце у серцях людей, значить вони комусь потрібні, так чому б і ні?
1: Я думаю просто, що людям цікаво не тільки просто, що виконує артист, так, творчість, а людина, що стоїть за цією творчістю, сама людина, ваші роздуми, ваші думки з приводу чогось, і вони, певно, я бачу, у вас там багато коментарів, лайків, ви там з ними постійно говорите, ну мені здається, це прям новий формат якийсь, ну знаєте, там хтось заводить свій YouTube-канал.
2: Мені це цікаво, до речі.
1: Це такий обмін
2: цього,
1: свого боку.
2: Це одна із також можливостей моєї реалізації, тому що мені завжди хочеться ділитися з людьми своїми роздумами. І я собі довгий час це забороняв, але от прийшов час, що от нарешті.
1: Я то думаю, 14 років творчості, за цей час можна вже навпаки назбирати багато досвіду і все це ділитися
2: так,
1: цим
2: досвіду
1: зі своїми. До речі, два спогади за ці 14 років творчості. Найприємніший і найнеприємніший.
2: Найприємніший спогад – це перше моє велике шоу, шоу «Мама, я закохався». Це шоу, яке от ми з яким ми гастролюємо містами України, містами Європи. Це таке масштабне шоу, і це для мене таке моє творче досягнення.
1: Перші враження, так перша велика аудиторія, прям це все.
2: Так.
1: А найнеприємніше, бо тим не менше на цьому ми вчимося, в тому числі.
2: Це війна. Він, а те, що зараз відбувається, це воно також впливає і на творчість, і на людину, але воно впливає в плані, що ти можеш також вже зовсім підхід до пісень зовсім інший. Якщо ти раніше, от, наприклад, я раніше міг співати якісь такі пісні, які, ну, а тепер зовсім інша філософія.
1: До речі, це було моє питання, просто зняли з язика, як змінився погляд на творчість. Чи є треки, які, наприклад, ну, вже співаєш такі, ну, вони не зовсім про мене, але все одно розумієш, що це частина тебе, так, твоєї ідентичності, коли ти її співав, а потім, ну, вже не хочеться співати, а можливо, щось взагалі хочеться переписати, змінити. Є такі композиції?
2: Є такі композиції, я за експерименти, тому що є період моєї творчості, де не було так активно соцмереж, не було тіктоків, інстаграму, тобто того, де можна було розкачувати цю продукцію. І зараз я розумію, що пісні можуть отримати нове дихання, і тому бачу сенс в тому, що можна деякі пісні навіть перевипустити.
1: Тобто це
2: у новому
1: планують
2: звучанні, так?
1: Планується.
2: Тобто я вам привідкрив за кулісся, взяв.
1: Ну, дякуємо. До 15-річчя чекаємо, що називається. Взагалі, цей осінній тур, у вас кожна програма, це якась певна тема, так, знову ж таки, якісь сторінки творчості. Цей осінній тур чому присвячений загалом?
2: Він присвячений

0: розуміти і знаходити час для того, щоб розслабитися, переключитися. А тим більше, коли така позитивна музика, музика про кохання, тому оце якраз і присвячено. Зустріч з моїми прихильниками, обмін позитивними емоціями і натхнення на кохання. Хто, до речі, ще не зустрів, може сьогодні на концерті надихнеться і обов'язково може оприділиться, що вам дійсно для щастя треба, і
1: щось мені здається, там будуть якісь сюрпризи пов'язані з коханням. Ну, можливо, подивимось на концерті. До речі,
0: ви будете?
1: Будемо. Частина команди точно з нас буде, тому точно почуємо, побачимося. Яку ж музику слухає сам Роман Скорпіон? От ви кажете, що музика дуже впливає. Яка вам подобається? Що надихає вас останнім часом, можливо? Із колег там українських?
0: Я меломан, і я люблю різну музику. Для мене важливо, щоб вона мала глибину, щоб мелодія зачіпала. Я не люблю, знаєте, от музику ні про що. Тобто не те, що музику, мелодія може, ти можеш її відчувати, вона не несе, може, якогось такого конкретного характеру. То мелодія, вона і є мелодія, вона чіпає душу або не чіпає. Але от коли текст з мелодією пов'язується, тоді я заглибну. От це таке, це вон те, що мене чіпляє, те, що мені подобається, я заглибну.
1: Не можете назвати текст кількох виконавців,
0: мені,
1: гурти?
0: Наші, українські.
1: Взагалі, от кого ви слухаєте, хто вам подобається, хто надихає? Можливо, зараз, можливо, там на початку ще творчості були. Не знаю, мені в голову приходить Стінг, ну, як варіант, можливо.
0: Ви просто, або ви, напевно, часто переглядаєте мої сторіси, тому що я завжди виставляю Стінга.
1: Ну, да, ну, бувало. Ну, може, я не так і не натрапляла прямо на Стінга, але мені здається, що він про вас.
0: Я Стінга дуже часто виставляю сторіси, тому що його музика, ну, така мені близька, і особливо ця мелодія, ну, це моє. Ну, також мені дуже подобається манера виконання і глибина Адель, а також мені дуже подобається. От вона щось є. Ви знаєте, от коли навіть не потрібно оцих декорацій великого, просто вона стоїть, мікрофон, і вона вже просто тою харизмою, цією глибиною повністю взяла весь стадіон. Оце говорить про велику силу артиста. Тому що деяким артистам потрібно оце, знаєте, весь граунд, тобто, щоб
1: шоу, побільше шоу,
0: показати.
1: Так, балет.
0: Але от сама людина, до речі, ми сьогодні навіть з командою розговорили на цю тему, що є в нас артисти, які прикриваються цим всім для того, щоб бо сам вже не має що дати, але мусить показати от оце все. Тому що а мені цікаво якраз ті артисти, які мають ту глибину, оце мають цю енергетику, і от це ті артисти, на яких я рівняюся.
1: Ну, цікаво, що ці артисти...
0: Які мені подобаються, відгукуються.
1: Поєднують, знаєте, що цікаво? Що вони поєднують в собі і талант, от саме вокальні якісь сильні здібності, так? І вміння це популяризувати, вкладати в популярну музику, тому що ви, як артист, чудово розумієте, що є певні жанри, певні закони, скажімо, жанру, і тому не завжди вдається правильно поєднувати. Не всім артистам, але от саме цих, кого ви назвали, вони дійсно вміють проявлятися по-різному.
0: Я думаю, що ці артисти... вони зуміли не загубити себе. Тобто, не ідучи за тими трендами, модою, вони залишаються собою, а це самий вічний тренд – залишитися собою. Тому що сьогодні тебе туди потягнули, завтра туди, післязавтра туди, і через якийсь час ти просто розумієш, а де взагалі ти? Тобто, ти і то, і то, і то, і то, і тобто ти втрачаєш свою таку цінність, і ти втрачаєш оцю свою внутрішню той стержень, тому що ти понабирав того всього лахміття на себе, і вже ти розумієш, що а я не знаю, який я. Тому тут цінність тих артистів, що вони не загубили себе.
1: І тут Роман уже перейшов свій відеоформат, роздумів.
0: Бачите, так класно підловили.
1: Втратили радіонитку. Ну, тим не менше, у нас не так багато часу. Одне із важливих таких моментів для нашого інтерв'ю, тому що минулого року ми говорили з вами про харчування, чи те, що ви слідкуєте за власним харчуванням, фізичною формою, і навіть там в кав'ярні, в кафе, точніше, в ресторані самі робите собі салат, заходите на кухню. Було таке.
0: Так,
1: не змінилось нічого.
0: Не змінилося, але я став менш категоричний.
1: Просто за рік. Всього лише за рік?
0: За рік часу. Оця трансформація, вона дозволяє дивитися на світ, на людей під різними кутами. Тобто, теж сьогодні їхали в машині, у нас, до речі, це така цікава поїздка в машині, тому що дуже багато ми таких цікавих тем можемо піднімати. От ми дивимося з вами на цифру 6, так? Я бачу цифру 6, а ви з тої сторони бачите 9. От. Тому це про що говорить? Про те, що у кожної людини

0: є різна думка. А коли ти починаєш на неї давити, починаєш їй доказувати свою думку. Ну, якщо комусь відкрилося розуміння веганства, окей, це тобі відкрилося. Не треба, як кажуть, переконати ту людину, якій не відкрив. Ти можеш показувати своїм прикладом, але не нав'язувати це. І тому от в мене така гнучкість в тому появилася. Бо раніше мені треба було отак, знаєте, отак в лоб.
1: Переконати людину,
0: ти хочеш, тобі зручно, окей, головне, що ти щасливий. Тому що там правильно то, що ти щаслива, а не то, що там от мені або мені. Тобто, якщо я в цьому щасливий, мені значить це добре. Якщо ви в цьому щасливі, значить вам це добре. От.
1: Так, ну це ми про салати говорили, а про десерт. Ви не сказали, який ваш улюблений десерт, чи готуєте його взагалі, чи є можливість готувати рідним, балувати їх?
0: Десерти взагалі це моя слабкість, але мене дуже тішить, що дуже сильно просунулась індустрія от кондитерська в плані того, що десерти можуть бути настільки корисні і смачні, і вони з мінімальною шкодою, а може взагалі там шкоди немає організму, тут все для здоров'я. Оце настільки, от ти бачиш оцей заварні креми, вони просто натуральні, без консервантів, і це я... Коли приходжу в ресторан, наприклад, в Франківську, то в них настільки смачні десерти, ти просто сидиш і кажеш, добре, скажіть, будь ласка, а з чого це все зроблено? Це абсолютно все натуральні продукти, без хімії, без нічого. Навіть там цукру немає. Я такий, як ви так можете робити? Настільки індустрія просунулась.
1: Ваш улюблений десерт
0: який? Наполеон.
1: Ага. Слухайте, я можу сміливо сьогодні після нашої розмови сказати, мамо, я закохалась, тому що мої улюблені виконавці, мій улюблений десерт один із, ви все це назвали.
0: Та
1: просто.
0: Та, ми просто, бачите, це так якось така, на одній хвилі.
1: Да, так от звела нас доля для етеру і для цієї розмови, за яку я вам щиро дякую, Романе. Нагадаю, що у студії Nova Line FM сьогодні був Роман Скорпіон в рамках свого туру Україною. Його концерт запланований у харківському шоу-ресторані «Альтбір» сьогодні о 19 годині, друзі, не пропустіть. З вами була RJ Ліфі. Лишаємось на одній хвилі.
2: В Україні 17 година. Радіо Нова Лайм. Нова Лайм. Реклама. Реклама. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Nova Line. Тримай свою лінію. Головне в деталях.
3: Посли країн ЄС знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Перехоплювачі реактивних шахедів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. В Угорщині заявили, що можуть відмовитися від російського газу. Під час повітряних тривог прикордонні пункти пропуску не працюватимуть. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: Посли країн ЄС знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Про це повідомляє джерело Суспільного. Консультації тривають і, як очікується, посли знову зберуться у понеділок 21 вересня. Нагадаємо, що 14 вересня ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на тиждень, поки країни продовжують консультації. Зокрема, стало відомо, що Словаччина та Франція вимагають виключити з санкційного списку російських олігархів Фрідмана та Усманова. Перехоплювачі реактивних шахедів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Були знищені дрони на високій швидкості. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у питанні грошей також є хороші моменти. Зеленський каже, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тому готуємо пропозиції, як виходити з дефіциту, зазначив президент. Угорщина може виконати вимоги Євросоюзу щодо повної відмови країни від російського газу протягом року, заявив міністр енергетики Угорщини Іштван Капітань. За його словами, Угорщина має достатньо трубопровідних з'єднань для постачання газу з інших джерел за конкурентними цінами. І це є суттєвим відходом від політики уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Через загрозу ударів з боку РФ роботу прикордонних пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, зупинятимуть. Це потрібно для недопущення скупчення людей та можливих жертв. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, під час атак на західні регіони України армія РФ завдає ударів по прикордонних районах, близьких до держкордону та пунктів пропуску.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 66 копійок, євро – 51 гривня 24 копійки, польський злотий – 11 гривень 75 копійок.
2: Про погоду.
3: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
2: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
0: Соціальна реклама. Special read. Special people in a special place. We only experience love. Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe. Moon has its own music. Get connected to the underground. Щонеділі на Nova Line. О 22-й не пропусти.
3: Ретроманія
0: на Nova Line.

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері гуманітарного забезпечення населення. На Харківщині вперше відзначили День української музики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. В день 18 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по індустріальному району міста. Також у Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Сталася пожежа, є поранені, одна людина загинула. Як розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. 9 ударів авіабомб зафіксували у Золочівській громаді Харківщини протягом доби. Зокрема, РФ била по Золочеву, Чорноглазівці та Орішинці. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60406 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопень, Лиман, Приліпка, Терновака, Раїчне, Рибальщини та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Беседін провів робочу зустріч з заступницею директора з питань гуманітарної допомоги Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії Клаудією Клюгер-Рібейро, керівником відділу громадянське суспільство, міжнародна та гуманітарна допомога австрійського агентства з розвитку Губертом Нойврітом та заступником посла Австрії в Україні Даніелем Рьотліном. Під час візиту до транзитного центру евакуйованих, розгорнутого на базі одного із закладів освіти Харківщини, сторони обговорили подальшу гуманітарну підтримку та грошову допомогу людям, постраждалим внаслідок агресії РФ. Також делегації було презентовано роботу електронної платформи «Поруч» для бронювання доступних місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. За ініціативи Харківської обласної військової адміністрації в області вперше відзначили День української музики. Свято започаткували з метою вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, популяризації української музики, підтримки молодих талантів та зміцнення українського культурного простору. Під час мистецького заходу прозвучали твори української народної музики, композиції сучасних українських авторів, зокрема харківських композиторів, а серед учасників були студенти закладів мистецької освіти, військовослужбовці, ветерани та жителі регіону. 42 дитини народилися в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 25 хлопчиків та 17 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 12026 дітей. За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок. 18 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові триває благоустрій парків, скверів та інших зелених зон. Зокрема, фахівці Харків-Зеленбуду вивозять опале листя, стрижуть кущі, а також прибирають сухі й аварійні дерева. Роботи проводять в усіх районах міста. Крім того, комунальники опрацьовують звернення харків'ян, які надходять до міської диспетчерської служби 1562. Від початку тижня бригади підприємства вже виконали близько 100 таких заявок, частина яких стосувалася ліквідації наслідків негоди.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
1: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
4: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Ретроманія на Нова Лайнах.

0: Україні 18 година. Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Телеграм або Вайбер. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Це нова лайф. Заряджаємо. Головне в деталях.
1: Посли країн ЄС знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Перехоплювачі реактивних шахедів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. В Угорщині заявили, що можуть відмовитися від російського газу. Під час повітряних тривог прикордонні пункти пропуску не працюватимуть. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Посли країн ЄС знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Про це повідомляє джерело Суспільного. Консультації тривають і, як очікується, посли знову зберуться у понеділок 21 вересня. Нагадаємо, що 14 вересня ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на тиждень, поки країни продовжують консультації. Зокрема, стало відомо, що Словаччина та Франція вимагають виключити з санкційного списку російських олігархів Фрідмана та Усманова. Перехоплювачі реактивних шахедів від двох компаній успішно пройшли бойові випробування. Були знищені дрони на високій швидкості. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, у питанні грошей також є хороші моменти. Зеленський каже, що найближчим часом зустрінеться з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Тому готуємо пропозиції, як виходити з дефіциту, зазначив президент. Угорщина може виконати вимоги Євросоюзу щодо повної відмови країни від російського газу протягом року, заявив міністр енергетики Угорщини Іштван Капітань. За його словами, Угорщина має достатньо трубопровідних з'єднань для постачання газу з інших джерел за конкурентними цінами. І це є суттєвим відходом від політики уряду колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана. Через загрозу ударів з боку РФ роботу прикордонних пунктів пропуску в районах, де оголошено повітряну тривогу, зупинятимуть. Це потрібно для недопущення скупчення людей та можливих жертв. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, під час атак на західні регіони України армія РФ завдає ударів по прикордонних районах, близьких до держкордону та пунктів пропуску.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становить: долар США – 44 гривні 66 копійок, євро – 51 гривня 24 копійки, польський злотий – 11 гривень 75 копійок.
0: Про погоду.
1: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода. Температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23 завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 0907 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050 444 08 82. Тарифікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон реклами служби у Харкові
8: 057 728 2838.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Зверніть увагу, в українській мові вигода – це користь, а вигода – про зручність.
1: Час ностальгії на Новолайн. Підхіди ретроманії.

0: Спеціальна реклама.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна – наша Нацгвардія.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама.
6: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
7: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів області. Харківська ОВА посилює співпрацю з міжнародними партнерами у сфері гуманітарного забезпечення населення. На Харківщині вперше відзначили День української музики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 10 населених пунктів Харківської області. В день 18 вересня армія РФ завдала ракетних ударів по індустріальному району міста. Також у Харківській області російські війська уразили електропоїзд. Сталася пожежа, є поранені, одна людина загинула. Як розповів керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося поблизу платформи Липкуватівка. 9 ударів авіабомб зафіксували у Золочівській громаді Харківщини протягом доби. Зокрема, РФ била по Золочеву, Чорноглазівці та Орішинці. Про це повідомив очільник Золочівської громади Віктор Коваленко. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 256 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 60 406 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Мала Вовча, Бугаївка, Козача Лопень, Лиман, Приліпка, Терновака, Раїчне, Рибальщини та Захарівка. На Куп'янському напрямку ворог тричі намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Петропавлівки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синігубов. За дорученням начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова, його заступник Андрій Беседін провів робочу зустріч з заступницею директора з питань гуманітарної допомоги Федерального міністерства європейських та закордонних справ Австрії Клаудією Клюгер-Рібейро, керівником відділу громадянське суспільство, міжнародна та гуманітарна допомога австрійського агентства з розвитку Губертом Нойврітом та заступником посла Австрії в Україні Даніелем Рьотліном. Під час візиту до транзитного центру евакуйованих, розгорнутого на базі одного із закладів освіти Харківщини, сторони обговорили подальшу гуманітарну підтримку та грошову допомогу людям, постраждалим внаслідок агресії РФ. Також делегації було презентовано роботу електронної платформи «Поруч» для бронювання доступних місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. За ініціативи Харківської обласної військової адміністрації в області вперше відзначили День української музики. Свято започаткували з метою вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії у розвиток національної культури, популяризації української музики, підтримки молодих талантів та зміцнення українського культурного простору. Під час мистецького заходу прозвучали твори української народної музики, композиції сучасних українських авторів, зокрема харківських композиторів, а серед учасників були студенти. Студенти закладів мистецької освіти, військовослужбовці, ветерани та жителі регіону. 42 дитини народилися в місті Харкові протягом поточного тижня. Як повідомили в Департаменті охорони здоров'я, серед новороджених 25 хлопчиків та 17 дівчаток. Загалом з початку війни в Харкові з'явилося на світ 12 026 дітей. За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 23 копійки, польські злоти 11 гривень 75 копійок. 18 вересня по Харкову та області очікується мінлива хмарність з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 12 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові відбулися урочистості з нагоди Дня рятівника. Працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій вітали в різних районах міста. До фахівцям підрозділів ДСНС вручили почесні грамоти та подяки. З професійним святом надзвичайників привітав і міський голова Ігор Терехов. Він підкреслив, що сьогодні місія рятувальників проходить найважче випробування війною. Адже вони працюють під постійними обстрілами, гасять пожежі та дістають людей з-під завалів, ризикуючи власним життям. Також мер вшанував пам'ять фахівців, які загинули під час виконання службового обов'язку. Крім того, за особисту мужність і самовідданість указом президента України державними нагородами відзначено співробітників Харківського гарнізону ДСНС. Медалі за бездоганну службу отримали підполковник Олексій Сергієнко та Іван Трофімов. А медаллю за врятоване життя нагороджено сержанта Юрія Славгородського.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами. Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
0: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: 19.01 в Украине.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Нова Лайн. Тримай свою лінію. Головне в деталях. Підсумки.
2: У ЄС оголосили про виділення Україні коштів на оборонні потреби. Польща долучилася до антибалістичної коаліції. Прем'єр-міністр України анонсував скорочення кількості держпрацівників. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. У Сумах запровадили виплати для добровольчих формувань за збиття російських повітряних цілей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: ЄС виділяє Україні майже 3,5 мільярда євро на закупівлю дронів та ракет в межах кредиту на 90 мільярдів. Відповідну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. Це вже четвертий платіж у межах оборонного кредиту. Після нього загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. Польща стала частиною антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, під час саміту Карпатської ініціативи, який триває на Івано-Франківщині, він обговорив формат антибалістичної співпраці з президентом України Володимиром Зеленським. Додамо, що 13 липня цього року Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення антибалістичної коаліції. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади і кількості заступників міністрів. За його словами, для цього проведуть комплексний аналіз системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кошти від Норвегії будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також будуть спрямовані на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. У Сумській громаді запровадили матеріальну допомогу для добровольчих формувань за збиття або знищення російських повітряних цілей. Про це повідомив перший заступник начальника Сумської міськвійської адміністрації Геннадій Дем'яненко. Розмір грошової виплати залежить від типу ураженого об'єкта та становить від 6 до 50 тисяч гривень.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 66 копійок, євро – 51 гривня 24 копійки, польський злотий – 11 гривень 75 копійок.
1: Про погоду.
2: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
3: Шановні пасажири, приготуйте свої привітання та привіти. На першу колію прибуває поїзд з вашими піснями.
1: Телефон для ваших привітань 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp. Вокзал бажань на Нова Лайн.
0: Усім привіт-привіт. Сьогодні п'ятниця, це означає лише одне. Робочі справи офіційно відправляються на паузу, а режим крутих вихідних оголошується відкритим. Програма привітань «Вокзал бажань» стартує прямо зараз. І наступну годину ви, друзі, і я, Алекс Краш, проведемо на одній хвилі. Передаємо привіти друзям, родичам, знайомим, колегам. Вітаємо іменинників. Ну, та просто заряджаємо один одного хорошим настроєм. Наш студійний чат в месенджерах вже наповнюється повідомлення. Тож і ви не зволікайте. Також, друзі, ви можете відправляти привітання з нашого сайту на пошту або просто залишати їх під нашим постом в телеграм-каналі. Поїхали на зустріч вихідним.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Злате Огнєвіч та Мако.

0: спогадами про рідний дім проникнена ця композиція від Златих Огнєвіч і Мако. А ваше привітання, друзі, сповнені коханням. От вони приходять, от я їх і читаю. Передайте привіт моїй Марині. Хочу нагадати, що я її дуже-дуже люблю. Пишаюся нею. Антон підписався під цим. Далі, хочу передати привіт Олегу. Я його сильно люблю. Ти в мене найкращий. Світлана підписалася. Ну, а друзі, всі почуття можна випустити під спільний танцювальний трек «Love Sensation» від американської поп-королеви Мадонни та австралійської поп-ікони Кайлі Мінок, що залітає до нас в етер.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі «Новалайн». Вокзал бажань!

0: Ріки, отака ситуація, яку вона описала в цьому треку на нашій вулиці. А на вашій вулиці що відбувається? Ось повідомлення з Запоріжжя, де ми дізнаємося, що там на вулицях. Вітання з міста Запоріжжя. Попри важкий вчорашній вечір, тримаюсь духом і всім бажаю того ж самого. Дякую за позитивні вібрації. Продовжуємо бути з вами. Гліб підписався під цим привітанням. Друзі, продовжуємо бути разом. Зрозуміло, що до 8-ї вокзал бажань тут триває на Нова Лайн. За невеличку паузу 4 хвилиночки Вікторія Ніру за нас завітає з композицією «Поворот не туди».
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 6688.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
5: Взагалі це Новолайн.
4: Якщо що.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн» просто зараз. Вікторія Ніро. Поворот не туди.

0: трішки заблукала Вікторія Ніро, але до нашого етеру з треком «Поворот не туди» все ж таки дісталася. Так само, як ваші привітання потрапили до нашого... потраплять зараз до нашого етеру. Привіт моєму Максиму, ми нарешті дочекалися п'ятниці, з чим його і вітаю. Обіймаю тебе, вихідні будуть крутими, пообіцяла Аліна. Великий привіт, Дмитру, люблю тебе. Ольга з Одеси написала коротенько, але так дуже влучно. Для моєї Олени привіт великий, ти знаєш, що ти в мене найпрекрасніша. Це написав Сергій з Полтави. Друзі, якщо ваші думки тільки про об'єкт вашого кохання, наступна композиція саме для вас. Мело він залучив діджея Саню Димова і діджея Шнапса до свого треку. Ти і це стало просто вогонь.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн.

0: привітань. 068 728 28 38. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.
2: Оріана Гранде.

0: навіть назвою композиції «Kiss Me» Оріана Гранде все сказала. Як не гарно співала артистка, але ваші привітання все ще більш емоційні і більш приємні. І прохань поцілувати там нема, а навпаки, летять цьомики одні за одними до коханої людини. Добрий вечір, хочу написати своєму Ігорю, дуже люблю тебе і чекаю. Тетяна підписалася під цим привітанням. Вітання моїй дружині Каті. Катюні, дякую за твій позитив і за те, що з тобою навіть найважчий тиждень минає легко. Артем. У нас триває програма на ваші замовлення «Вокзал бажань» тут на Nova Line. І за буквально дві хвилинки пристрасті в нашому етері. Стромає і Пом з композицією «На мій ренемі» тут у нас в етері.
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101, помічай зміни.
3: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
4: За 4 роки безперервної боротьби українські зброярі допомогли змінити хід війни. Коли ціною помилки є життя, а часу і ресурсів бракує, ці люди щодня під постійним тиском продовжують вибудовувати надійну оборону України. З початку повномасштабної війни виробничий потенціал українського ОПК зріс у 50 разів. Україна щоденно виробляє близько 20 тисяч дронів різних типів. Жодна інша країна світу не має такого системного досвіду. Вдячні кожному та кожній, хто долучений до створення української зброї. Ви творите наше майбутнє.
1: Соціальна реклама.

Романтична і лірична композиція «На мій ренемі» від французів Stromae і Pom, сповнена вогню. Так само, як і ось це повідомлення. Передаю привіт Андрію, я тебе дуже люблю. Їдь обережно, я сумую. Ірина підписалася. Програма «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». Друзі, пройшла свій екватор. Нагадаю, відправляти ваше привітання можна на наші меседжери в чати, а також можна відправляти з нашого сайту на пошту, ну і можна скористатися також нашим постом в телеграм-каналі. І ось з телеграм-каналу якраз і повідомлення. І не аби яке, тож увага. А особливо Ігорю приготуватися. Добрий вечір, гарного всім настрою. Передайте найтепліше привітання для найкращого чоловіка в світі, Ігоря. Коханий, з днем народження. Хочу побажати тобі найголовнішого – бути щасливим, щоб у житті було більше моментів, які хочеться запам'ятати. Твої рідні тебе люблять. Лана підписалася. Ну, а композиція «Найкращому мужчині», звісно, що від найкращої, ну, я так взяв на себе відповідальність, найкращої співачки, яка співає якраз про Ігоря, Альона Маргалієва. Композиція «Мужчина». З днем народження!

0: коли мінімум як максимум, то і з'являються отакі атмосферні композиції, як ця від Голубенка. Від цього мінімума переходимо до максимума, ну, тобто до ваших повідомлень. Привіт моєму чоловікові Євгену, люблю тебе сильно-сильно, Юлія написала. Ну, а ось з пошти прийшло повідомлення. Привітайте мою подругу Кріс з днем народження. Залишайся такою ж шаленою, люблю, цілую, твій подарунок вже чекає. Яна підписалася. Очікування подарунка вже і є подарунком. Ну, а поки подарунок до вас, Кристина, на шляху, то тримайте композицію від діджея Matrix Garrix'а і Еда Ширана. Repeat it. Тут в нашому етері.
1: Новалайн на Новалайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: повторювати найкращі моменти життя, проведені на танцполі разом із коханою людиною. Ну, що може бути найкраще? Оце і зробили Мартін Гаррікс і Ед Ширан тут оці композиції «Repeat It». Ну, а далі закохатися, відчути це закоханість запропонує нам Роман Скорпіон за 4 хвилинки тут, в нашому етері.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відбудовувати житловий фонд, пошкоджений через ворожі обстріли. Загалом, від початку повномасштабної війни в місті відновили вже близько 4 тисяч будинків з різними ступенями руйнувань. Зараз активні роботи тривають на вулиці Мироносицькій. Як повідомили в департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, фахівці вже демонтували зруйновані конструкції та звели нові перекриття на 4 поверхах. Також у будинку зміцнили стіни, відновили перегородки, встановили нові вікна та утеплили горище. У самих квартирах змонтували гіпсокартон і виконали оздоблювальні роботи. Нині будівельники штукатурять оселі та бетонують приямки. Загалом, внаслідок ворожих обстрілів, у Харкові було пошкоджено майже 10 тисяч приватних та багатоквартирних житлових будинків.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: В народі цей день вважався вдалим для лікування хвороб. Наші пращури помітили, якщо сьогодні спекотно, то зима навпаки буде холодною. А якщо листя на горобині пожовкло рано, то осінь буде рання, а також прийде рання холодна зима. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: самі можете про себе написати. Ось, будь ласка, увага, назбиралося багатенько у нас привітань. Добрий вечір, моя Настюша. Ти в мене суперзірка. Обожнюю твою посмішку. Цьоміки, Влад із Харкова це написав. У нашої Тані сьогодні свято. Танюшу, від усього серця з днем народження. Менше дурних клієнтів тобі на роботі, більше спокійних змін. В житті багато-багато кохання, бо все у нас з'являється від нього. Оксана підписалася. Добрий вечір, передаємо привіт нашому таточку Юрію. Ти тепер далеко від нас, захищаєш нас і Україну. Після служби зараз, сподіваємося, слухаєш. Любимо тебе і чекаємо дуже-дуже. Дружина Кіра і син Тимур. Ірина з Полтави написала, передаю привіт усій родині Ковальчуків. Ми з вами дуже скучили. Передаємо сонячний привіт і сподіваємося на швидку зустріч. І останнє, Андрій з Одеси. Привіт моєму другу Владиславу, легкої служби і виконання завдань на всі 100. Пишаємось тобою, друже. На цьому все. Друзі, вокзал бажань завершує свою роботу. Гарних вам вихідних. А щоб ви, якого краще до них підготувалися, в наступній годині почнеться друга половина музичного марафону під назвою «Ретроманія». Бережіть себе і близьких. Па-па.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: В Україні 21.
1: Реклама. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Це Nova Life. Заряджаємо. Головне в деталях. Підсумки.
3: У ЄС оголосили про виділення Україні коштів на оборонні потреби. Польща долучилася до антибалістичної коаліції. Прем'єр-міністр України анонсував скорочення кількості держпрацівників. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України. У Сумах запровадили виплати для добровольчих формувань за збиття російських повітряних цілей. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
2: Головне в деталях.
3: ЄС виділяє Україні майже 3,5 мільярда євро на закупівлю дронів та ракет в межах кредиту на 90 мільярдів. Відповідну заяву опублікували на сайті Єврокомісії. Це вже четвертий платіж у межах оборонного кредиту. Після нього загальна сума виплат Україні від Єврокомісії на оборону та інші потреби цього року сягне майже 15 мільярдів євро. Польща стала частиною антибалістичної коаліції, метою якої є створення спільної європейської системи протиракетної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, під час саміту Карпатської ініціативи, який триває на Івано-Франківщині, він обговорив формат антибалістичної співпраці з президентом України Володимиром Зеленським. Додамо, що 13 липня цього року Україна та ще 9 європейських держав офіційно оголосили про початок створення антибалістичної коаліції. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький анонсував скорочення кількості працівників центральних органів виконавчої влади і кількості заступників міністрів. За його словами, для цього проведуть комплексний аналіз системи державного управління, де є дублювання функцій, зайві процеси та резерви для оптимізації. Норвегія надала понад 100 мільйонів доларів на підтримку бюджету України через механізм Ukraine Facility. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Кошти від Норвегії будуть спрямовані на покриття видатків органів державної влади України та забезпечення безперебійного функціонування країни. Вони також будуть спрямовані на підтримку реформ у сферах боротьби з корупцією та енергетики. У Сумській громаді запровадили матеріальну допомогу для добровольчих формувань за збиття або знищення російських повітряних цілей. Про це повідомив перший заступник начальника Сумської міськвійської адміністрації Геннадій Дем'яненко. Розмір грошової виплати залежить від типу ураженого об'єкта та становить від 6 до 50 тисяч гривень.
2: Курс валют.
3: За даними Нацбанку України, 18 вересня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 66 копійок, євро 51 гривня 24 копійки, польський злотий 11 гривень 75 копійок.
2: Про погоду.
3: 19 вересня в Україні прогнозують переважно сонячну погоду. На півночі мінлива хмарність, у деяких районах можливі короткочасні опади та плюс 23 градуси максимально. На півдні сухо та сонячно, на термометрі до плюс 25. На заході переважно ясна погода, температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 22. На сході сухо та тепло, у повітрі до плюс 21 у середньому. У столиці України очікуються невеликі опади, на термометрі плюс 23. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо «Нова Лайн».

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Телефон реклами служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Коли чогось дуже хочеться, українською можна сказати «кортить». Протягом дня в етері «Нова Лайн». Ретроманія.
1: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

0: Соціальна реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ми там, де найбільш потрібні. Там, де кожен день випробування на міць і стійкість. Корпуси Азов та Хартія. Спецпризначенці Омеги. Гвардійці, які тримають оборону. Охороняють наші міста і людей. Кожен із них – це сила, захист і безпека. Кожен з них – це Нацгвардія. Наша країна, наша Нацгвардія.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
6: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Українські синоніми до слова «завірюха» – хуртовина, віхола, заметіль, сніговій, хурделиця.
1: Ретроманія на Нова Лайн.

Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів. В Україні 21 година.

0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Каскар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Вітаю, золотеньке, мої гарненьке. Знову я о цій порі біля мікрофону в затишній студії. Тож сідайте зручненько до мене близенько. Казка починається.
0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Сьогодні послухаємо ми з вами казку «Камінь і візники». Якось уночі в горах розійшовся буревій. Блискавки виблискували в небі. Йшла потужна злива, шалені потоки води пішли в долину. Вони руйнували все на своєму шляху. Вивертали дерева з корінням, проривали яри, котили величезне каміння. Від білої гранитної скелі, що нависла над вузькою гірською дорогою, відірвалася величезна брила і впала. Впала посеред дороги і глибоко зарилася розм'яклу землю. Та так там і залишилася. Вранці на дорозі з боку села з'явився віз, який тягнули два криворогі воли. А на ньому сидів селянин, що їхав до міста за сіллю та дьогтем. Діставшись великого каменю на повороті дороги, воли зупинилися. Камінь перегородив їм дорогу. Злива зліва в глибокій прірві шуміла каламутна річка. Праворуч височили круті скелі. Проїхати було неможливо. Селянин, побачивши посеред дороги цю брилу, почухав потилицю

ніший за мене. Він скине його вниз. І він сів біля дороги чекати. Трохи згодом під'їхав другий віз, навантажений дровами. Їхав на ньому дуже такий турок. Він крикнув ще здалеку: «Ей, чому зупинив віз посеред дороги? Ану, повертай у бік, дай проїхати, я поспішаю». Може, зрозуміло, ти поспішаєш, а може, поспішати, може, ти поспішаєш, відповів цей селянин. Та спершу треба зрушити цю брилу, а тоді і далі їхати. Турок підійшов, подивився, зняв куртку, приліг на камінь з одного боку, потім навалився з іншого, але теж не зміг його зрушити. «Нічого не вдієш», – похитав він головою. «Почекаємо, може підійде людина сильніша за нас і розчистить нам дорогу». Усі поряд із селянином сидять. Минуло трохи часу, під'їхав новий візник. Старий, згорблений такий, тонка шия, руки жилаві. Та, мабуть, норвом такий гарячий. Як тільки зрозумів, що йому зупинилися перед ним два вози, розкричався, зіскочив з воза, застрибав біля каменю. І той ритуал не зміг його зрушити. Гамувався. Сівся поряд з іншими. Трохи згодом під'їхали ще два вози, навантажені горщиками. Їхні господарі поспішали на найближчий ярмарок і дуже перейнялися, побачивши, що ніяк їм не проїхати. А час летів. Підійшла обідня пора. І незабаром перед каменем стояла ціла валка возів. Натовп шумів. Один за одним візники мірялися силами. Але не могли навіть розгойдати гранітну брилу. І ось з'явився на дорозі дідок. Привітався з візниками. І хотів пройти вже повз. «Тобі добре, у тебе воза немає. Легко пройдеш на ту сторону». І з заздрістю крикнув йому вслід один з гончарів. «Проїжджайте і ви!» – обернувся до них старий. «Та як це? З розумом! Тут потрібен не розум, а сила!» – відповів той гончар. «Ми вон всі по черзі, один за одним, намагалися зрушити камінь, та ніхто не зміг. Чого ж ви не спробуєте разом? Он вас скільки тут зібралося?» «Твоя правда!» – крикнув візник. «Хлопці, давайте всі дружньо візьмемося і зрушимо камінь». Стопилися візники біля важкої брили, напружилися як слід.
І

0: сходив вниз з гуркотом, покотився камінь в прірву. Дорога була розчищена. Візники поїхали далі. Як то кажуть, один в полі не воїн, а разом ми сила.
1: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
0: Ось і все, мої любі, гарненьких та різнокольорових снів вам. Відпочиваємо. Зустрінемося завтра.
1: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50. В Україні 22 година.

музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino», діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

shadows back. The shadows back.